0: Jonas, Arin og Henning.
1: Hallo, fredagen vår 8. mai. Velkommen, velkommen. Hei, Arin.
2: Hei, hei, hallo.
1: Få høre på pusten din.
2: Jeg løpt.
1: Jeg har aldri sett Arin løpe før.
3: Nei, jeg tror ikke
1: det
3: heller.
1: Du slo meg at det er jo ting man må oppdage med mennesker også, løpestilen
2: deres. Ja, det er litt karakterbrudd for meg, fordi jeg har liksom hele personligheten min er at jeg løper ikke. Mm.
3: Men nå har du jo hele uka på en måte pushet grenser for å se hvor sent kan man kjøre, og jeg lurer på om vi kanskje har fasit i dag, for i dag kom du løpende sin, hva da, ett minutt før?
2: Ja, jeg gikk ut av døra mi 06.39.
3: Ja!
1: I går? Det var sjukt.
2: Men jeg sto opp tidligere enn i går, så jeg vet ikke hva jeg har gjort annerledes.
3: Nei.
2: Mm.
1: Nei, hva har du gjort i dag da?
2: Jeg tok på eyeliner. Ja. Det er en forskjell. Men jeg har ikke gjort noe med håret.
3: Nei.
2: Og i går så hadde jeg brukt litt lengre tid på håret, så jeg vet ikke. Nei. Man bare finner en balans, du vet.
3: En balans.
1: Du bruker lengre tid på øye enn på hår da.
2: Mulig. Ja. Nok om meg, hvordan går det med dere?
3: Det går bra.
1: Det er bra, boss.
3: Det er helg.
1: Ja, det er helg. For faen. Ja, jeg og Henning har funnet ut hvilket eple vi er.
3: Ja, det har vi.
2: Ja, gud, ok. Ja,
1: mens vi venter på deg.
2: Er du rødt eple, Henning? Gult eple?
3: Ja, det er spot on.
2: Ja, jeg var
1: for honey crisp, faktisk.
2: Grønn eple.
3: Ja, ikke sant.
1: Er du det,
2: ja? Ja, grønn eple. Jeg er grønn.
3: Ja, men du har min deiligste fruktsalat. Eller egentlig ikke, vi er kun eple. Men det er en slags fruktsalat likevel her.
1: Ja. Det er det viktigste, tenker jeg.
2: Deilig eplekake er vi her. Mm-hmm.
1: Vi fader for en gjeng her. Nei, så det har ikke skjedd så fryktelig mye spennende her mens du kom løpende her inn.
2: Så fint, da har jeg sikkert mye å glede meg til, da.
1: Ja, absolutt. Helga, for eksempel, som står og banker på døra og sier, hei! Kanskje du har noen spennende planer for enten fredagen, eller lørdagen, eller søndagen. Vi har lyst til å høre om dem i form av en melding. Det kan du sende til Petremorgen i appen NRK Radio, og gjør det ASAP, så vi kan glede oss litt sammen om et par sakser.

0: til det mest spennende som skjer på planeten om dagen.
1: Ok.
0: Krigen mellom USA og Iran. Ja, vi skal det. USAs forsvarssjef og forsvarsministeren, eller krigsminister Pete Hegseth, kan bekrefte at Iran ikke har noe, men nekter å si om USA har det.
2: Can you kind of clarify these reports of we've heard about?
3: I can't confirm or deny whether we have but I can confirm they don't.
0: Ja, ikke sant? De har det ikke. Men om vi har det, vil ikke si det.
1: Vi vil ikke si det.
0: Vi ikke si det. Men hva fader er det å snakke om?
1: Det skal vi finne ut da.
0: Ja, det er jo det som er målet da.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, jeg tror ikke. Dere har ikke sjansen å finne en fasit, så her må dere bare lage det på gøye svar.
1: Hva er det Iran ikke har, og som har nekta å si om? Ok. Ja, ok, jeg er klar.
0: Ja, så bra. Vi finner en fasit på sensurert etter litt Bruno Mars, og først Ylva.

0: Hånd I hånd, Tobias Sten I Petremorgen. Ja, Karpe kan jo dra inn noen kronasjer de på å bare ha skudd på mikrofon I studio, pakka sakene og dratt hjem. Dette jo et av sporene fra et av de nye albumene som de bare måtte ha med fordi et album må være en halvtime langt for å telle som et album. Og den får jo streams.
1: Gjør jo det.
0: Ja, så tenkte jeg, hva må vi gjøre om til en konkurranse? Og vi skal prøve å matche Karpe I dette her. Kan vi også lage vårt eget lille, la oss kalle det et white noise, eller nå skal vi sove album, og se hvem av oss klarer å finne liksom, den beste lyden å sovne til.
2: Ja.
1: Det kommer inn mange gode lyder.
0: Ja, jeg har jo prøvd å slå et slag for fjern trafikkstøy. Altså, ja. Når du hører sånn biler langt, langt borte, da det bare en eller annen.
1: Og du liker denne lyden, ja. Men Werner, han fuckings hatet den.
0: Nei!
1: Men det en lyd han liker å søvne til. Han tror den fra da han gikk på VGS så mye. Legg seg etter middagen på sofaen, mens oppvaskmaskinen går.
0: Ja, den tror jeg... Dette en åpen oppvaskmaskin. Ja,
1: vi inne I oppvaskmaskinen. Ja. Vi blir også vasket opp.
0: Helt riktig.
1: Men han sier at han foretrekker faktisk på dagtiden når han skal søve. Ja. Og det synes jeg var en litt sånn interessant dimensjon til. Dette mer en neppelyd enn ja. En sovelyd. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, fordi på et tidspunkt så vil den kanskje begynne å spille en trudelutt fordi den ferdig.
1: Ja, kanskje. Men da vet du også at du har tid å gå opp. Ja.
2: Men jeg skjønner det med tidspunktet. Fordi når jeg hørte den trafikklyden til Jonas, tenkte jeg sånn, den fin å sove til på sommeren.
0: Ja.
2: Ikke
0: ja.
2: Sant,
0: ja. Ja, det mening, for da ville jo vinduet vært åpent, og det stresser deg kanskje.
1: Interessant.
2: Mm. Ikke sant. Anonym mener det kanskje det ikke støy, men med naturlyder, bekk, vind, nice. Magnus enig, men han synes også regn når du høres gjennom taket. Det helt magisk for han.
1: Ja, regnet, det liker jeg.
0: Ja, vet du hva? Man kan sove til det, nei.
2: Jeg blir stresset, jeg.
0: Blir du det?
2: Ja.
0: Blir du tissetrengt?
2: For meg så det mer sånn menneskestøy, tror jeg. Det det jeg liker.
1: Det det du vil ha, ja.
0: Sånn.
1: Den type støy.
2: Det bare sånn samtaler, se for deg flyplass, kanskje?
1: Flyplass.
0: Ja. Bum, bum. Melding til alle reisende på Oslo Luft.
1: Ja, den
0: det litt, her. At du ligger inne I en koffert?
2: Ja, eller, kanskje det.
3: Alle du på gulvet!
2: Nei, jeg mener liksom, alle mennesker!
3: Vi står på krevet deres!
1: Den type sånn. Flyplastøy.
0: Jeg tror ikke det var det hun mente, men det en gøy tanke om at det bare, at Arjen egentlig bare foretrekker forferdelige lyder.
2: Litt bare som 9-11.
0: Og... Ja, ikke sant, ja. Sirene.
1: Å herregud, det flyet begynner å komme litt vel nært, eller?
0: Ja, sant, ja.
1: Det digger Arjen.
0: Du kan jo prøve å lage det, altså. Det kan jo nemlig slå an, for alt jeg vet.
2: Ja. Jeg skal prøve. Jeg skal vurdere det. Jeg skal planlegge noe.
0: Så bra.
1: Oh, ja, du, vær forsiktig.
2: Jeg skal planlegge noe greier på flyplassen.
0: Ja, ikke sant, yes. Men,
2: dette ikke en trussel.
0: Utfordringen godtatt. Challenge accepted.
1: Ja,
2: ja, ja, herregud. Jeg blir med på det. Det blir kjempegøy.
0: It's on, motherfuckers.
4: Ukas låt. Dette ukas låt på

0: Karin og Henning.
1: Hei, god morgen. Fredag har det blitt 8. mai. Det frigjøringsdag. Og som Mille skriver i appen NRK Radio her, ikke glem frigjørings- og veterandagen i dag. I disse tider må vi ikke ta friheten for gitt og være takknemlige for de som ga alt i 1945 for landet vi lever i dag.
2: Absolutt.
1: Jeg synes det er fine ord.
2: Jeg synes det er fine ord, særlig når Armageddon er på vei.
1: Nei.
2: Verdensundergang, eller i hvert fall Uslus
1: Uslu.
2: Ja. Oslo, Kristiania, hovedstaden, kommer til å gå under i helga.
1: Okay.
3: Hvorfor det?
2: Jeg skal fortelle mer om det, etter vi har hørt dagens halsang.
1: Yes. Som i dag blir bestemt av Stian, god morgen.
4: God morgen.
1: Hjemme alene.
4: Ja.
2: Hvordan er det da? Går du naken når du er hjemme alene? Eller hvordan utnytter du at du er alene hjemme?
4: Jeg føler jeg kan gå naken hjemme uansett, men...
2: Fair.
3: Det er et bra svar.
4: Ja.
2: Godt svar.
4: Du er i sofaen.
2: Ja, exakt. Det er vitnet om at du har et trygt og sunt forhold, Stian.
1: Han har frigjøringsdag hver dag.
2: Ja, frigjøringsdag. Ja,
1: helt riktig. Du har jo da en fru som har stukket til Berlin, og det virker jo sånn basert på valget av sang at du hadde egentlig lyst til å bli med.
4: Ja, jeg føler jo meg litt snytt, men samtidig forståelig.
1: Det liksom blir vraket til fordel for svigermor.
4: Ja.
1: Mm. Hva er det du tenkte å høre da, for å komme nærmere Berlin?
4: Nei, når jeg tenkte Berlin og litt Tyskland, så var jo den Satellite alene.
2: Den er faen ikke dum, altså. Det må jeg få lov å si.
3: Kan jeg bare si at det høres ut som hun synger litt i kursiv?
2: Ja. Ja, jeg skjønner
3: ikke
1: det. Ja, det er sant. Hun var på en måte Australia, før Australia fikk lov til å bli med i Eurovision.
3: 100%.
1: Det er litt sånn jeg ser for meg den. Hun vant jo med denne i Norge.
3: Var det i Norge i 2010?
1: 10, stemmer.
2: God damn.
1: Så da får vi mimme tilbake til det, og så får vi ta glowdansen på bakrommet. Takk for forslaget, Stian, og god helg.
4: God helg.
2: Ha det bra.
1: Må vi synge med da, i kursiv. Lena, Satellite.
3: Hvordan starter den? Hvordan starter den?

0: Det er lørdagsrådets score, High Ground i Petremorgen.
1: Nå er jeg altså så jævlig fornøyd.
0: Du er det.
1: Nå har jeg bestilt alt av flybilletter jeg skal for sommeren.
2: Mm. Oi!
1: Ja, og da er jeg fornøyd, for da er jeg sånn, nå kommer jeg til å glemme at jeg har brukt penger på det.
2: Fy faen, det er som å være ferdig med julegavene i februar, liksom.
1: Ja, faktisk! For da kommer jeg til å føle på sånn, når jeg tar fly i sommer, så er jeg sånn, dette er jo gratis.
2: Ja.
1: Jeg har ikke betalt for det her flyet. Og jeg bestilte det siste i går, sammen med fruen, og da ville hun at vi skulle bestemme, at vi skulle velge de faste setene.
0: Oi.
1: Og har et favorittsete, skjønner du.
0: Oi, har det,
1: ja. Mm-hmm.
2: Oi, nå er jeg spent.
1: Så vi punga ut de 70 kronene Norwegian skulle ha, eller hva det var, for å få oss et sete.
0: Er det 29B?
1: Dette er jo sjokkerende, Jonas.
0: Er det det?
1: Det er 28B og 28C.
0: Nei!
1: Så dette, her er det god. Her er det god. Nei, grunnlaget hennes da, jeg synes ikke det er så viktig. Jeg får jo mitt sete, jeg skal komme tilbake til deg. Jeg ikke helt fornøyd med det.
0: Mm.
1: Men hun liker sitt ytterst, fordi at da har hun muligheten til å gå på do uten å ha vært genans for noe annet.
0: Ah.
1: Ikke sant?
2: Ja, ikke sant.
1: Og litt lenger bak, ikke sant? Kort vei til toaletten. Og så er jeg raskere og bored.
0: Ja,
1: ikke sant,
0: ikke råd til flaske, kanskje.
2: Men den respekterer jeg, fordi folk glemmer egentlig at det er god plass ved å sitte på C eller D, da.
0: Mm.
2: Fordi da har du får så mye mer beinplass, du kan strekke ut foten på der, liksom, i gangen.
1: Og altså, fruen er jo høyere enn meg, så om en av oss skal ha beinplass, så er det jo faen med ho, på en måte.
2: Ja, ja, ja.
1: Så, men da lurer jeg på, har dere et foretrukket flysete?
2: Min er ikke bakerst, i hvert fall.
1: Nei.
0: For det er mer turbulens, er det ikke sånn? At det oppleves bedre her.
1: De sier så.
0: Mm.
2: Men de sier også at det er tryggest der, da.
0: Ja, ja, hvis du først skal styrte, så hvorfor ikke, liksom?
2: Ja. Det spørs om jeg er alene eller med noen. Er jeg alene, så må jeg ha vinduesete. Er jeg med noen, så tar jeg, er jeg liksom fruen din, Henning, liker å sitte ytterst.
1: Ok, men hvorfor vil du ha vinduesete hvis du er alene?
2: Fordi da er jeg innerst, og ingen andre kan plage meg, på en måte.
1: Ah, ok. Ja, gir mening.
0: Mm. Jeg er jo veldig enkel. Jeg vil bare ha plass. Ja. Altså sånn,
1: du er jo lengre enn alle her.
0: Ja, jeg er nesten 2 meter.
1: Ja.
0: Og jeg mener oppriktig at jeg har større sånn, krav på enten nødutgang, eller der jeg helst vil sitte, helt foran i flyet.
1: Og er det mer plass foran i flyet?
0: Ja, det er også, det er også litt mer å gå på. Akkurat nok at du kan sitte komfortabelt når du er 1,96.
1: Men blir du ikke litt blyg når du må sitte der fremst og alle kommer inn?
0: Nei, egentlig ikke.
1: Nei, okay.
0: Jeg stiger. Hei, hei, velkommen. Hei, hei, velkommen.
1: Velkommen,
0: velkommen. Velkommen, velkommen. Velkommen og bord. Hei, hei, velkommen. Kaffe, te, velkommen.

0: å prøve.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio kan du stemme over Arin sin mening, nemlig at du aldri skal fortelle den du er forelsket i at du liker dem først.
2: Nei, nettopp fordi man aldri skal uttrykke følelser for tidlig. Det kan trekke bort personen. Det skal være spennende, det ødelegger spenningen. Og så gir du rett og slett kontrollen til motpartens hender.
3: Andy er helt enig, han skriver ja, Arin, det beste er å vente frem til den parten sier at hen liker det. Jeg ventet i 3 år, men det var verdt det, for nå er vi forlovet. Det ser vi, det funker.
2: Altså, jeg er ganske enig med meg selv, jeg også, men hvis det har gått 3 år, Andy,
1: oh, ja.
2: da må jeg si, da er du veldig tålmodig, det respekterer jeg,
1: altså. Ikke sånn, så det er for lenge,
2: ja. Er
1: det en magisk grense?
2: Ah, kanskje 1,5 måneder, vil jeg si.
1: Oh, ja, okay, ja.
3: Okay.
1: Thorvald skriver, vi trenger mer kommunikasjon, ikke mindre. Og stige ut også, Arin, å leve, det handler om å våge og feile.
3: Er du enig?
2: Nei, det er jeg faktisk ikke enig. Du, altså, sånn, ikke, hvorfor feile når du kan vinne? Altså, sånn,
3: men,
2: why put yourself up for failure?
1: Ok, Hakim, danser vi i livet.
3: Ikke for å bli for kritisk her, men Mathias mener på, kanskje han har et poeng her, for han skriver at han er uenig. Det er jo lurt å si at man liker dem, fordi hvis de liker deg tilbake, så er det win-win. Men om de ikke liker deg tilbake, ja, da vet du i hvert fall da at det ikke er noe vits å prøve seg noe mer.
2: Ja, okay.
3: Du får jo et svar uansett, på en måte.
2: Ok, ikke for å være helt Elias Omberg her, men det her er litt sport, skjønner du hva jeg mener.
1: Mm.
2: Hvis du sier til dem tidlig at du liker dem, så kan de, da tenker de sånn, nå må jeg ta et valg her, og da kan faren være at de går fra deg. Men hvis du ikke sier noe, så blir de også litt usikre, ikke sant? Så da må de vente på, de venter på å få den bekreftelsen fra deg, og når de aldri får den, så prøver de mer og mer, og da kommer de til å like deg mer og mer.
1: Du har rett at du var litt Elias Omberg, for jeg ramlet for lenge siden.
3: Ja, jeg ramlet for lenge siden, og jeg merket at jeg ble mer uenig bare av å høre det prat.
2: Yes.
1: Ja, ikke sant. Ja. Og de transkremmene kan du holde deg for god for, Arjen. Det var helt utvendig å blande inn det. Det synes jeg ikke noe om. Aldri fortell den du har forelsket at du liker den først, folket sier. Nei da. Faktisk akkurat like del som inboxen. 3 av 4 er uenig med deg.
2: Jeg er sikker på at 3 av 4 også er single.
1: Ja, det er det som skjer, ja.
3: 3 av 4?
2: Ja.
1: Du mener det?
2: Ja.
1: Ok.
2: Ari, nei, har du lest The Game, eller? This is a toxic shit. Vet du hva, Verder? Jeg har ikke lest The Game, men jeg er The Game, skjønner du?
1: Ja. Ok, 73% uenig i dag. Det kan jo hende at det skjer med din mening også, men det finner du ikke ut av før du sjekker. Har du en mening vi kan forsvare i morgen? På mandag. Jeg skal ikke være her i morgen. Send den til oss i appen NRK Radio.

0: Black is in Wonderland på NRK P3. Vi har fått noen som jeg tipper kanskje kan finne på å være med på dette Last Man Standing, altså at du løper 6,7 kilometer hver time, helt til det ikke går mer.
1: Backyard.
0: Du, dette noe for deg, Karsten?
1: Jeg skal springe Backyard Ultra i august, jeg.
0: Oi,
1: men skal, ikke da. Last Man Standing, den bare den 12 timer som stopper det.
0: Ok.
1: Men ja, da blir det 80 kilometer på 12 timer.
2: Tror du det kommer til å gå?
1: Det vet jeg ikke. Det finner jeg ut av den dagen, på en måte. Men det skal skje i Stavanger. Jeg skal til Stavanger i helga, så jeg skal gå og prøve løyper.
2: Ja,
1: okay. En runde nå på sammen.
2: Tror du du kommer til å bæsje på det?
1: Mye mulig, men det 6,7 kilometer da. Så det jeg tipper liksom, du får jo gått innom, så får du gått innom og gått på do.
2: Godt
1: det litt chill. Mens hvis du liksom bare lenge, lenge ute i skogen, da bæsjer du på det.
2: Mm. Altså, ja. Dette noe for det?
3: Overhovedet ikke.
2: Nei?
3: Nei. Jeg kan blande saft.
0: Ja! Ja,
1: men kan du være liksom support, ja. Så ja. Du står på basen og gjør knekkebrød og...
3: Yep.
2: Ja. Men tror du du hadde klart en runde med pils en gang i timen?
3: Da hadde jeg kjørt på.
2: Ja,
3: da klarer du. Tre runder i hvert fall.
0: Det tenker jeg vår form for last man standing, så kan ja, Karsten
2: springe. Du kjører springe, en ny runde altså, ja. Hver time.
1: 6,7 pils i timen, hver time.
0: Da, ja, den er verre.
2: Den er verre. 6,7 pils.
0: Ja.
2: Da er du mer en pils enn mann på slutten av dagen.
3: Men jeg tror, ok, la meg være litt seriøs og realistisk. Jeg tror kanskje jeg hadde klart tre runder. Kanskje.
2: Med 6 pils per...
3: Nei, bare sånn. Nei, med masse carbs.
1: Ja.
3: Mm. Ja.
1: Ja, jeg tror jeg hadde klart det. Det kan gå mest på atnere.
3: Men kanskje med en pils i timen?
0: Ja, de som vant klarte da 35 timer, så 234,5 kilometer på over et døgn da. Ja.
1: Jeg hørte det var noen som klarte rundt 100, for jeg skulle si.
0: Det jeg skjønner ikke. Ja. Vi får drømme om at vi får det til en dag, men det er ikke det drømmes om i drømmelag i dag.
3: Overhovedet ikke i dag drømmes det om nye festivalvenner for Emilie. Hun skal på Tons of Rock her i Oslo i juni. Så har vennen som hun ikke slår dra med, kunne ikke likevel.
0: Nei.
3: Nå trenger hun en ny festival.
0: Ikke sant? Kanskje er du da riktig person til å være med og rock it out om ikke så alt for lenge. Det er drømmelaget på P3 om et par slags sier.

0: Jeg tror ikke det du liker å få som bursdagsgave.
1: Nei, vet du hva? Det bursdagen til Sofie Johansen da. Gratulerer, ditt gamle skal. Det vår prosjektleder.
0: Er derfor det heisa på halvstang utenfor her? På NRK.
2: Det er fint. Ofte så heiser du på halv stang utenfor NRK hvis en NRK-medarbeider har mistet livet.
1: Ja, det er så trist. Jeg krasjet en sånn minnestund en gang, hvis ikke det var.
2: Du krasjet i en fjellvegg som var en minnestund?
1: Ja, jeg kom opp med døra og begynte å styre, og så var det...
2: Begynte å styre
1: med døra.
2: Ingen minnestund?
1: Jeg sa folk hadde minnestund på NRK for noen sånne død.
2: Ja, og jeg så det.
0: Og jeg ved minnestund.
2: Ja, nei, jeg hadde samme problem. Jeg hadde den krisen i minnestund. Jeg begynte å styre rundt der borte.
1: Det er ikke et sted som heter Minnesund.
0: Det er vel det?
3: Ja, du er helt idiot, eller? Det er Espavold, eller ikke?
0: Ja, Minnesundbrua. Har ikke hørt om Minnesund?
1: Jeg har ikke det.
2: Det er det mest kjente på hele Østlandet.
0: En av de mest kjente brua.
2: Ja, jeg tipper at den neste katastrofefilmen kommer til å bli om Minnesund.
1: Ok.
0: Ja, Minnesund heter den.
2: Det hørtes som en olivarslått. Jeg skal i Minnesund, ut i Minnesund.
0: Og spise Espavoller, nam.
2: Jeg tar og krasjer Minnesund, og så tar jeg bare en liten Minnesund, og jeg tar en bolle på Espa dagen lang.
0: Det er Østensund da.
1: Hva er det vi skal ta oss til, bortsett fra alt det fjolleriet her?
2: Daniel skal ta seg til krukken, jeg skal ta meg til godt innhold på radioen. Ja. Og du, Anna, vet at faen du skal få til. Du får bare sitte der og være her selv.
1: Nei!
0: Vi skal ha dagens ord i dag.
1: Ja, dagens ord.
2: Dagens ord, ja.
0: Der er du som hører på, må rett og slett gå inn i appen NRK Radio og sende oss et godt ord. Og så skal vi prøve å finne ut hva det betyr. Det må gjerne være litt sånn, kan være dialekt, det kan være latin. Vi var i hvert fall ikke vite hva det er.
2: Det er riktig. Sånn, du kan for eksempel sende inn goji-bær. Du vet hva det er, men du kan sende inn. Ja. Det er jo type bær.
1: Goji-bær. Det er sånn som Jon Golden.
0: Jon, du sa Jon igjen. Jeg tulla.
2: Det høres som Jon Golden.
0: Johan
2: Goji-bær?
1: Ja, Johan Golden. Når du sa goji-bær.
2: Å, ja, så da. Jeg trodde meg at han het Johan Goji-bær.
1: Hvordan var det du trodde at jeg sa?
2: Det sier vel litt om hva jeg tenker om dine kognitive evner. Minnestund. Vi skal også ha quizfang, et eldre gameshow, laget av meg, for meg, ja, med for dere. Deg.
0: Ikke for litt rann.
1: Litt for dem.
2: Nei. Det er mest for meg selv.
0: Er det noe goji-relatert i quizfang?
2: Daniel Røvik, det kan være det derfor goji-bær er langt fremme i.
1: Vi skal også ha vennskapstesten. Hvem velger vi? Aller først, livsnissen skal sjekkes. Siesta på P3.

0: Det var... Ja, hva sier man det?
1: Må du følge med?
0: Rumle, hueg, kæsjå og apakka sin flue i et spind.
2: Anna, løft henne over hodet, si hva du heter og smil.
0: Anna Helene Folkstad.
2: Ja, det fordi hun hadde nettopp et slør.
1: Har du fortalt deg om hette apakka?
2: Da har jeg ikke vært så overlegen
0: mot... Ja, men det står jo rolig hodet kæsjåfør. Uansett, vi skal sjekke livsstilsvåret på en skala fra 1 til 10. Jeg har ikke tid til det drite der.
2: Behandler Anna Folkestad litt bedre enn det der.
1: Det var du som sa at du ikke hadde kognitive emma.
0: Det var det fikk ikke med meg før du sa det nå. Okay.
2: Det sier jo mye om, det sier mye om dine kognitive emner, så du ikke fikk med den en gang.
1: Nei.
2: Livsstilsen min, den ligger på... Vi sjekker jo da livsstilsen hver dag på skala fra 1 til 10. Hvor 10 er...
0: 1 til 10.
2: Dritt bra! Og 1 er... Jeg ligger på en toer i dag. Nei. Jeg er en dum toer. Det er fordi... Ræva!
1: Ikke da ikke stemmer noe mer.
2: Jeg var og pisset i sted. Og jeg pisset stående. Ikke sånn, men altså, jeg sto og pisset i pissvaret på jobbet. Og så...
1: Ja, du sitter i pissvaret. Da er du for meg gæren. Da er du støgg. Hvis det er godt inn på pissvaret, og Markus Vangen setter, da tyder jeg på dine kognitive emner. Får jeg si det sånn?
2: Ja, nå har vi bildet av dritt da.
0: Det kunne fort ha skjedd.
2: Jeg sitter og pisser her. Nei, sorry. Men det som skjedde, og jeg lurer på om dette har skjedd med deg før, Daniel, er at jeg nøs mens jeg pisset.
0: Nei!
2: Og det spyr. Ja. Det var utrolig ubehagelig.
1: Ja, men det er helt vilt.
2: Ja, jeg var ikke forberedt på det. Jeg prøvde å stoppe det, men så gikk det ikke.
0: Nei,
2: jeg
0: så...
2: Og da var det...
0: Og så... Så du kommer til å tisse overalt da?
2: Ikke overalt.
0: Ja, tisser du på deg?
2: På vaske. Hele rommet er ikke liksom vått av mitt tisse.
0: Tisser du på deg?
2: Tisser du på deg?
0: Kom du på buksa?
1: Det er noe, ja.
0: Nei. Er det noe som hører hva jeg sier?
1: Du spør om han kommer på
0: buksa. Ja, men jeg må ikke
2: svare! Jeg tisset ikke på buksa min, men på veggen og gulvet og
1: rundt. Men du spurte jo, kom du på buksa? Og det er noe, ja.
0: Jeg sa, kom du på buksa!
2: Jeg nøs, og så onanerte jeg umiddelbart å komme på buksa min.
0: Det er livet mitt.
2: Det er to ligger jeg på. Det var ekkelt.
1: Det er gjerne irriterende spanske stemmen din, da.
0: Hvordan er din livsstand? Irriterende.
1: Jeg har fire...
0: Kort
1: og gærlig. Den humoren sa vi her i siste. Jeg har fire livsstils, for det er et rart fenomen som skjer i mitt hjem. Og det at når jeg støvsuger hjemme hos meg...
2: Så blir du støvetennet til noen uker.
1: Riktig.
0: Har du også sånne små nisser som syr i klærne dine i klesskapet?
1: Så syr i klærne dine?
0: Jeg føler det folk sier hvis klær blir for små.
1: Ja, sånn
0: det. Ja, det er små nisser i klesskapet som syr i klærne.
1: Jeg har det.
2: Ja, det var
1: artig bilde.
2: Fiffi fettsjokk.
0: Har du aldri sett den? Nei, jeg har
2: hørt om det. Ja, du sitter i nissen her.
0: Sorry, Daniel. Du støvsuger.
1: Jeg skulle se noe kort og gærlig, men det blir jo ikke noe.
0: Ikke mulig.
1: Nei, jeg skal bare si at når jeg støvsuger, så lager steketopp-plata mi den her lyden. Jeg skal spille av noe fra telefonen, bare prøve å høre på her. Det er så jævla rart.
2: Jeg skal prøve å høre.
1: Hører du ikke den dude-lyden?
2: Nei.
1: Hør nå. Hører du ikke det?
2: Er du som snorker?
1: Nei.
0: Det er som en sånn susing.
1: Hør! Det er durt!
2: Oi, det skjer,
0: jeg hørte ikke durt.
2: Nei. Det skjer når du støvsuger?
1: Ja, at det virker som det er noe elektrisk som skjer når jeg kobler i støvsugeren, som gjør at steketoppen min lager sånn durt.
0: Kanskje du skal ringe en elektriker?
2: Er dette livsnesten?
1: Durt!
2: At ovnen din lager lyd?
1: Ja, men den gjør det kun når jeg kobler støvsugeren i. Den lager aldri sånn lyd ellers, og jeg skjønner ikke hvorfor.
2: Og hva lander du på da?
1: Fire, så følg med, du sitter i bissvaret og pisser, og du har dine ting, og har mine ting hjemme.
0: Jeg skulle egentlig si 8, fordi at i går så var det ikke nok av mat å oppdrive her på huset.
2: NRK, streik.
0: Sa jeg ikke det?
1: Du sa
2: her
1: huset.
0: I huset. Oh, ja, her på, ja.
1: Det er internt.
0: Jeg tror folk skjønner at vi er på jobb på NRK. Det er streik, ingen mat i kantina, men vi har en annen bitteliten kantine for nyhetsfolkene som er litt langt unna.
2: Mm.
0: Markus, du ser med djupt i øynene da, og så sier du vi går dit og kjøper deg noe godt der, og jeg kommer altså tilbake med yoghurt, med lefse. spiste pølse før det, ja. For det var faktisk pølse I vanlig kantine, og is til slutt.
2: Det var pølse I vanlig kantine.
0: Har
2: du en ny karakter?
0: Ikke karakter, det jeg.
2: Det var pølse vanlig kantine.
1: Jeg glemte å si pølse. Jeg pølse.
0: Og så kjøpte vi is.
2: Ja, vi kjøpte også is.
0: Da ble jeg glad.
2: Da følte jeg på ekte tall med datteren min på
0: jobb. Ja, jeg følte
2: Først spiste du pølse, ja. Og så, men du hadde fått penger av faren din, så du tenkte ikke, du hadde fått med en liten 500-lapp, så du kunne gå og betale for deg. Og nå skal jeg ta meg på kino og se på Super Mario-filmen.
0: Jeg gleder meg. Åh, takk. Takk for det.
1: Ja, vær så god.

0: Olivia Dean var det där med låta Man I Need här i Siesta på NRK P3.
1: Vem vill vi?
0: Vi ska in i vår vänskapstest. Vem väljer vi er i Siesta? Foran deg, Daniel, så har du en skål med olika spørsmål och dilemma. Det var fiffig.
2: Det hørtes helt ut som, husker dere de der barneskolespillen sånn andre til fjerde klasse og sånn. Da det en sånn hvor de banker på skjermen.
0: Ja,
3: ja. Hallo!
4: Ja, doksen, det var barneteve.
2: Også barneteve, men det hørtes også ut som det PC-spillet.
0: Åja, PC-spillet.
3: Hallo!
0: Hadde det der kommet opp på barneteve, så hadde jeg vært livredd.
3: Hallo!
4: Jeg har lappet jeg skal trekke det. Ja. Og her står det noe dilemma. Ok, spørsmålet som vi må velge en av, og det ikke lov å velge oss selv. Hvem flyt lengst? Hvem flyt lengst? Altså, mener du lengst av gårde, eller at du
2: holder deg lengst i tid, så flyt lengst.
0: Jeg tror noe hvis man ligger i havet.
2: Ja, hvis vi ligger i havet, hvem flyter lengst før du synker?
0: Ja.
2: En, to, tre.
0: Markus.
2: Hva dette for noe?
0: Jeg tror, du sier jo ingen.
4: Jeg glemte å si noe.
2: Hvem sier du?
4: Jeg sier Anna.
2: Ja.
0: Jeg tror du god i vann, Markus, at du greier å holde flytende lenge, rett og slett.
2: Ja, det er frekt.
0: Det er jo det motsatte av frekt. Hvordan i all verden kan du ta det frekt? Det skjønner jeg ikke.
2: Det er
0: som flyt lengst er jo vittelig et kompliment.
2: Er det et kompliment å flyte?
4: Jeg valgte deg, Anna, fordi at...
2: Da vet du at du hadde ikke med deg som et kompliment.
4: Nei, fordi at Markus, du har sagt at du aldri bader i Oslofjorden, og du er ikke er særlig glad i bade, så derfor valgte jeg Anna, som er badenymfen.
0: Ja. Jeg er veldig glad i å ligge og flyte på ryggen og titte opp i himmelen. Men jeg tror at Markus bader mer enn deg.
2: Anna flyter om, men så flyter med hodet ned i vann, som et lik ut på sjøen der.
4: Og så ligger det masse måser oppå.
2: Plaster og driter. Det er veldig artig. Nå skal jeg ta Daniels rolle et sekund.
0: Ja.
2: Være 100 år gammel.
0: Ja, okay.
2: I den første Pink Panther-filmen, tror jeg der. Eller en av de andre. Da det en som dør i vannet.
0: Mm.
2: Og da ser de hvor måten de ser det på. Det er langt sånn der kritt-tegning. Du vet sånn der i salen folk dør på fortet. Ja. De har lagt sånn i vannet der han drukna. Det var jævlig.
0: Det går ikke an.
2: Det er bra.
4: Det er
2: akkurat det som er morsomt.
4: Ler du for at du fornøyd med at du tok vitsen, eller?
2: Det er drittartig.
4: Men det Pink Panther er. Eller det er nakne pistol.
2: Det er nakne pistol.
4: Det er nakne pistol, er det.
2: Der var landet tilbake. Du tok jo om den fort tilbake.
4: Men det er jo like stil, da. Ja. Humor.
0: Herre min.
2: Tror du at hvis jeg og Daniel hadde flyttet ut i Oslofjorden, og folk hadde spurt, det kommet en ny øy der ute? Hva det som skjer der ute?
0: En ny sånn Freya Valros, kanskje.
2: To nye Valros der ute. Jeg og Daniel ligger der.
4: Ved operan.
2: Hæ?
4: Ved operan. Husk også, det var ikke der
0: inne. Sa.
4: Og du tenker på Sasa Saman. Ja. Den kjente og kjære Sasa Saman.
2: Ja, vår kjære karakter. Vårt søsterprogram nede i Starkoppa.
0: Ja. Det trengte jeg ikke å si, det skjønte jeg selv, men nå sa jeg det.
2: Men Anna, vi live, du kan ikke trekke tilbake
0: nå. Ja, det må bare være der
4: ute. Tenk deg hvis du står og ser utenfor Oslofjorden, og så hører du fjerne.
0: Sasa.
4: Så kjenner det nærmere og nærmere, og så strander det lille mann.
2: Opp fra under vann, så kommer den der, kommer han med hest og kjære og masse treverk bak der.
4: Der er
2: den,
4: ja.
2: Den lander greit.
4: Men da er Sasa Saman som flytter lengst, da.
2: Det er det.
0: Ah.
2: Ah.

0: Ja. Tusen takk for at dere har kommet, mine kjære, nydelige deltakere. Daniel.
1: Hurra.
0: Og Anna. Og vi har opptaket deg, Daniel, fra forrige uke. Det litt guffen, men vi får bare høre på det. Du har tatt med en jente som har sperret inn, og så sier du det her til henne. I want you to touch my body. Så når hun tok på deg, så gjorde
2: du...
0: Når hun tok på han, så lagde han den lyden. Og hun ropte... Help me! Ja. Det jo litt sånn stemning der i godsang da. Det litt bløt spjøing.
2: Det fredag.
3: Det bløt spjøing.
0: Det du. Anna, poeng til deg. Det fredag, du helt riktig. Vi skal i gang med første oppgave, og det en oppgave vi kalt på en liten stund, men noen elsket det, noen hatet det andre.
4: Alt for smal kviss. Alt for smal kviss.
0: Apropos jingle, som for lange. Det en Gucci-bag spesial, en Gucci... Nei, jeg trykket på feil. Vet du hva? Da det upleirig, da vi hører hele på en minutter.
2: Ja,
0: vi må underlage. Det tar vi stilt til. Det tar vi stilt til.
2: Ja.
4: Alt for smal kviss.
0: Det en Gucci-bag spesial her i Kosvang. Og vi kjører rett og slett et kjapt spørsmål til deg, Daniel. Hvor... kommer goji-bærene fra? Altså, hva heter planten? Goji-bærene kommer fra. Altså, hva heter planten?
2: Planten!
0: Goji-bærene kommer fra.
3: Da tipper jeg at det er noe sånn latin, så heter det sånn Gugina Lucina.
0: Vagina Lucina, sier du? Hey. Fuck yeah! Nei, Daniel, det fra Bukketorn.
2: Bukketorn.
0: Bukketorn. Ja, på tornet. Anna, dobbelt poeng til deg.
2: Yes!
0: Du jævla god i dag.
3: Hva faen?
0: Daniel. Nei, Anna. Jeg blommer deg to.
2: Ja, vi er lik.
0: Er det noe... Er goji-bærene giftige?
2: Nei.
3: Lure spørsmål.
0: Selve bærene er spiselige, men de grønne delene av planten er giftige. Så jo, de er også giftige, men du, har, du leder fortsatt med 3 poeng.
3: Halv poeng til meg.
4: Alt for smal
0: kviss. Ja, poeng i sted også.
3: Ikke snakke om jingle.
0: Ikke respektere jingle, Anna. Det litt vanskelig for deg. Du må respektere jingle når vi har jingle.
3: Nå sa du ikke respektere jingle.
0: Daniel, hvorfor er du sånn? Jeg er programleder for gameshow.
3: Programleder?
0: Daniel, hva er det du sier til meg?
2: I want you to touch my body. Nei!
0: Asj, Daniel.
2: Herregud, Daniel.
0: Jeg får ta på deg, da. La meg ta på hånda di. Vi går inn til neste oppgave. Vi skal til bursdagsoppgaven, fordi det jo en skinkespeder som har bursdag i dag. Det Sofie Johansen. Nå det konkurranse, Johansen, vår sjef. Det konkurranse til dere to. Lag den beste rappen til henne som bursdag. Vi begynner med deg, vi begynner med en som leder, Anna.
3: Oi, shit.
2: Sofie Johansen, ditt gærneskap. Jeg har ikke mikrofon. 32 år i dag. Jeg har kjøpt deg en sag. Du kan sage det du vil. Men jeg har kjøpt deg en grill. Jeg skal

0: Altså, dette kunne jeg hørt på. Grillfester gøy med der. Dette elsker jeg, Alva. Dette det beste du har hørt i korsdagen. Yes! 10 poeng til deg.
1: Oi, for faen.
0: Lykke til.
2: Du kommer
0: fra Moss
2: og
0: snakker til Moss. Det er ditt dag. Det er ditt dag. Du kan høre på deg. Ingen poeng til deg.
2: Fader, så fornøyd jeg er. Herregud.
1: Du har sagt at jeg en overgriper. Du lar meg ikke rappe. Og du gir Anna mange poeng.
2: Grifest kveld.
0: Hva har jeg sagt du så du?
1: Overgriper.
3: Hurra.
0: Du skal få rappe. Vi må høre det. Lytterne skriker etter det.
2: Jo.
1: Øyeblikket ferdig.
2: Nei, kom igjen.
1: Øyeblikket over.

0: og Markus.
1: På selve frigjøringsdagen er vi samlet atter en dag i radioen inne her i NRK P3 i universets gjester.
2: Det er frigjøringsdagen, hvis faen skal det skyttes med skarpt for å bevare.
3: Den er velferdsdag.
1: Ja. Den må vi verne om og passe på. Ja. Det er fredag. Hva er det vi har?
4: Det er viktig å huske på det. Det er bra sagt.
2: Vi tar det for gitt resten av året, men det er viktig å huske på
1: det. Akkurat i dag så synes jeg det er viktig å gi en ekte beskjed.
2: Hvis faen skal det skytes med skarpt?
1: Ja. Jeg skyter med skarpt hver kveld. Nei! Asj! Nei!
2: Det er guffen.
1: Nei, Markus, du snakker om at du utfaren med tisset med hele do her og satt i et pissoir.
2: Det var Daniel som sa.
1: Ja, men du lo og koste deg.
2: Ja. Søt, du lo og koste deg.
1: Ja.
2: Vi skal ha en spalte vi er veldig, veldig glad i, som jeg føler på en måte, jeg føler at vi har det veldig sjeldent, men vi har det hver uke.
1: Ja.
2: Dagens ord, hvor du som vi hører på må sende inn et ord til oss. Send det inn akkurat nå. Det kan være for eksempel rabarbragrøt, det vet jeg hva er, men du kan sende det da likevel, så skal vi prøve å definere hva det er. Vi skal resonere, definere sammen, og finne ut
1: subtrahere,
2: hva er rabarbragrøt da, men du kan sende andre ord, for eksempel
1: flisespikkeri. Hva betyr det egentlig? Hva kommer derfra?
4: Jeg tror du sa fisespikkeri.
1: Selvfølgelig trodde du det. Det skjønner jeg at du trodde
2: det. Annas fisespikkeri. Ja, ja. Det skjer noen kusiner og fiser og lager ting av fis.
1: Det må være lov å slippe en liten du av og til. I godt lag.
4: I godt lag?
1: Ja, drit i det. Hva er det som skal skje?
2: Nei, det var en skogstue.
4: Skogstue?
2: Jeg skal gå og slippe en skogstue.
4: Nei.
1: Hva er det som skal skje?
4: Jeg har med en fredagshilsen. Jeg har fått en hilsen fra en kjent person som skal gi oss...
2: Er det Oddgeir Børresæter?
1: Oddgeir Sæter.
4: Men er fotografen han... til David Lynch?
2: Nei, det er ikke han. Som du så på TV-banen i går.
4: Jeg sa han. Og det ga meg høy livsvis. 85 år. Nei, jeg har fått tak i en fredagshilsen.
2: 85 år!
4: Fått tak i fredagshilsen fra en meget aktuell, potensiell ny kjendis.
1: En ny kjendis,
4: han kommer til å bli på alles leppa snart.
1: Jeg stoler ikke.
4: Du stoler ikke?
1: Jeg tror kanskje jeg aner hvem det
2: er. Oi, jeg aner ikke hvem det er.
1: Jeg tenkte på han Color Line Bjørn.
2: Er det Color Line Bjørn?
4: Det er ikke Color Line Bjørn. Men det blir en jævla bra fredagshilsen.
2: Nei, for Color Line Bjørn, han er på alle kjønnslepper allerede.
1: Ja, og det er noe annet igjen.
2: Nei, det var fingergrunnen der, shit. Det likte jeg ikke.
1: Aller først skal du få Nelly Moir. Det her er låta Not Going Home.
0: Siesta på P3.

0: Billie Eilish sin Everything I Wanted her i siesta.
1: Kan jeg bare si min favoritt, mitt favorittøyeblikk i siesta, hvordan du spurte om noen av Todd-vitsen, Billie Eilish. Da tenker jeg på hver gang vi hører Billie Eilish. Har du tatt vitsen, Billie Eilish?
0: Men jeg trodde ikke det.
1: Nei, den veldig god.
0: Ja, den god. Og de som ofte hører på siesta og hører at dette den korte versjonen av jinglen. Vi skal inn, ingen bryr seg om det, så det trengte jeg ikke å si. Men vi skal inn i dagens ord, der du som hører på har vært inne i appen NRK Radio og sendt inn litt rare, vanskelige ord, og så skal vi forsøke å resonere oss frem til hva ordet betyr. Q, Daniel.
2: Ja, jeg har fått en litt dårlig internettilgang. Ståler rett og slett og loader på min side. Men det var ifra Mari, var ikke det?
0: Jo, Mari.
2: Mari har sendt inn dagens ord, som er levjette.
0: Levjette.
2: L-E-V-J-E-T-E, tror jeg det var.
1: Jeg har fått dårlig internett.
2: Har du et dårlig internett?
1: Jeg kom ikke inn.
0: Jeg har det.
1: Ja, jeg okay. har det. Levjette.
2: Mm. Og du skrev også lenger ned at det var ifra Sogn og Fjordane.
1: Du har lest fasiten av det.
2: Nei, det har jeg ikke. Bare konteksten at det var fra Sogn og Fjordane. Levjette. Mm. Ja. Det her var bergensk.
0: Fra Sogn. Levjette.
1: En slags Helga Torgeberg. En slags Helga Torgeberg. En hjelp til deg i siesta. Ja.
0: Hva tror dere levjette betyr? Jeg føler sånn, er noe sånn, som er litt sånn, har rar konsistens sånn, ja, den her ja. Er ikke sånn slimet men sånn
1: jo.
0: Levjette
1: liksom. jeg får hengslette sånn der, at alt bare henger at du sånn, ja. Får litt bedre holdning ja. Skuldrene henger og du bare armene henger som en kneler og...
2: For er ikke det et ord du bruker, Anna mi som er lørvete?
0: Lørvatt, jo
2: Ja, at det er litt sånn fillete
0: ja, ja, ja.
2: At det er litt dårlig tilstand i det
1: Ja, deg
2: Vær så snill,
1: ja. Man kan si det trygt, for Daniel er aldri fillete. Daniel, du har de fineste klærningsgjester, etter Anna.
0: Ingen av oss er vel fillete?
1: Nei, jeg har vært en dag. Men det var en
0: ja, det var en dag i fjorsommer, da var du fillete, bokstavlig
1: talt. Møtte Simon Nietzsche, og han altså en av Norges kjekkeste menn.
0: Skjønte han den humoren?
1: Nei, jeg tror kanskje jeg stod i filler. Jeg ble kastet ut på av mekkeren, for jeg var for fillete til å være der. Det har jeg aldri opplevd.
0: Du har revet t-skjorta di i tusen biter på humor.
2: I tusen biter. Men buksa var ikke fillete.
1: Nei, buksa var, jeg var som hulken på en måte.
2: Ja,
1: ja.
2: Bare det var hulken.
1: Mulken var
0: Da bytte vi klær den kveld. Uansett, levjette. Jeg vil tro det er noe.
1: Det var derfor jeg ville bytte
2: Det er fint det.
0: Artig, den tok jeg nå.
2: Den tok jeg nå.
1: Anna, jeg tok den vitsen du tok i livsen, den tok jeg nå. Det var jævlig fint.
0: Levjette. Rar konsistens på noe.
1: Ja, kanskje. Ja, for jeg føler at det hengsletteaktig. Hva tenker du, Daniel? Du har ikke sagt noe enda.
2: Jo, jeg sa jo lørvete filleteaktig.
1: Ja.
2: Så jeg enig. Men jeg tenker jo, vi må prøve å bruke
1: John
2: det.
1: John Filleman, en filleman.
0: Hun skriver at dialekten min er fra nord i Sogn og Fjordane, men jeg vet de bruker ordet på Sunnmøre også.
1: Nord og Fjordane.
0: Nord og Fjordane.
2: Levjente.
0: Det der er jo Bergen.
2: Levjente.
0: Ålesund. Sunnmøre, levjente.
1: Brødre til Askeladden i Ivo Capino. Det skynder deg en ny sol her.
2: Du så god på barnetev og sånt. Jeg imponert.
0: Ja. Skal jeg sjekke fasit?
1: Sjekk fasit.
0: Hvis ingen har internett. Oi.
1: Det likte ikke Daniel. Det er hans jobb.
2: Ikke antyd at jeg ikke har internett.
1: Du gjorde det ikke, Daniel.
0: Når et klesplag virker litt lealøst.
2: Ja!
0: Når det virker litt... Markus vet kanskje ikke hva lealøst
1: jo, jeg, er. Men jeg forstår ikke hvordan det passer inn i denne konteksten.
0: Det står her. Når til dømes klesplag verker litt lealøst, sitt gjerne litt løst på kroppen, kanskje. Vanskelig å legge sammen.
1: For store klær.
0: Da plagget er til dømes glatt og dett ut av sammenlagt modus.
1: Jeg skjønner ingenting.
0: For store
1: klær?
0: Når det sitter litt løst.
1: Klærne er lealause.
0: At de sitter litt løst på kroppen. Ja. Kroppen. På krabben. Når du klær på en krabbe.
1: Klærne mine sitter for løst på kroppen.
0: Jeg tror jeg skjønner det her.
1: Fy faen.
0: Skjønte du det, Daniel?
2: Jeg tar det nå. Ja, jeg skjønte at plagget sitter skikkelig på kroppen.
0: Ja, ja at det er for, stort. Ja, for stort. Eller for utegodt på en måte. Skjønner du det?
1: Jeg er en utegående t-skjorte.
0: Du skjønner hva jeg mener.
2: Det synes vi er artig, fordi vi har utegående reporter i radio. Jeg skjønner.
1: Ikke vi da.
0: Men... Vi har ikke det.
1: Og
0: vi
1: har utegående reporter i radio.
2: I P1. NRK da, P3. Ja. Og så videre.
0: Fortsett å sende ord til oss. Appen NRK Radio er stedet.
3: Dette er ukas låt på

Satte skitten min i kjettet, gir ikke mopp her. Det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det.

0: harken.
1: Harken.
0: Slutt å le, Markus.
2: Jeg tenker på harken.
1: Men okay, kanskje det er bakfyll.
0: Eller en haj. Harken
2: i... Ja, ja, den er jeg med på. Harken i vannet.
1: Jeg så en harken i Oslofjorden. Hvordan haj er det? Nis?
0: Det var bare Markus og Daniel som svømte ut i der.
2: Den er stygg.
1: Den er under bildet.
2: Nei, det er to rovdyr. Der ute. To rovdyr på jakt til niser.
0: Niser. Eller nieser.
2: Vi har vel lagt ut i nesene våre. Hvor er de?
0: Harken. Nei, men det er sånn at du føler litt dårlig, kanskje.
2: Ja, jeg føler meg litt halssjuk, liksom.
0: Halssjuk, halvsjuk.
2: Det, nå du faen meg.
0: Du er
2: faen meg ute etter meg i dag.
1: Nå har du two strikes.
0: Two strikes.
1: Så du
0: one
1: out.
0: To go.
2: Three strikes and you're fat. Okay. Da blir du feit på sekunden.
1: Faen, you're fat. Men hvor kan harken, altså det er H-A-R-K-J-1, og det føler jeg vi er på Sunnmøre eller på Vestlandet.
0: Harken.
2: Kan jeg kaste noe helt annet i miksen?
0: Ja.
2: Det kan ikke bare være et ord for harpe, da. Send meg harpen.
0: Jo, det kan det, Markus.
1: Send meg harpen. Det er svært innspill.
2: Ja, send meg harken. Ring!
1: Det er jeg som spiller harpe her i Kringkastingsorkester. Sisse,
2: her, det er de her.
1: De er jo her på huset, på NRK-huset.
0: Ja. Ja. Du må si Corinne, yeah. For det måtte jeg nemlig.
1: Du sa ja.
0: Ja.
2: Du sa ja.
1: Harken skal jeg se på fasiten fra Anders da.
2: Gjør det.
1: For han har gjort det eksemplarisk.
2: Jeg synes det er veldig morsomt måten dere trønder sier Anders på. Dere sier Anders.
1: Anders?
2: Ja.
1: Anders.
2: Andersfjellene.
1: Anders har skrevet på.
0: Der krasjede fly en gang.
2: I Andersfjellene.
0: Andersfjellene.
1: Ja. Jeg var ikke der de begynte å et på krønnen.
0: Jo, vi tar ikke det nå.
2: Det hadde vært meg og Daniel sekundene, bare fordi jeg er litt innstilt. Vi kunne spise de andre passasjerene.
1: På Oslo Gardermoen.
2: Vi sitter og vet på Oslo Gardermoen.
1: Ja, det heter jo det. Det finner man
0: det. Det er jo et
1: på. Fem minutter for skinka fly. Ketchup. Harken betyr syk, forkjørt, pysk.
2: Du har helt rett.
1: Riktig.
0: Motherfucker.
2: Poeng til Anna.
0: Oh.
2: Ja. Så begynte Anna på den.
0: Jeg tar det. Herregud, fortsett å sende inn ord. Du vet hvor du skal gjøre det. Det er i appen NRK Radio.
3: Vent da. Vent, jeg har ikke startet.

0: Zimmermann med låta Riper i lakken, den hørte du i siesta. Den helligste stunden av fredagen her. Vi skal finne ut hva rar ord du som hører på har sendt inn betyr.
1: Vi har fått en melding inn fra Annette som skriver «Halla igjen!» Antar det bergensk. Dagens ord.
2: Hæ? Annette.
1: Står Annette der?
0: Annette.
2: Jeg har aldri hørt at noen heter Annette uten en på slutten. Nei. Annette.
0: Ja, ikke sant.
1: Annette.
0: De fleste heter vel kanskje Annette.
2: Ja, ja. Men artig at det finnes andre måter også. Mm. Jeg tror jeg skal hete Marku på en måte.
0: Marku?
2: Eller du skal, at du skal hete Ann.
0: Ja, Ann funker jo også. Ann-Katrin.
1: Ja, unnskyld.
2: Daniel.
1: Naboen min har vokst opp, heter Alette. Det noe helt annet.
0: Alette.
1: Alette,
2: ja. Hørte som en, på en, den lette versjonen av Anette, sånn. At det heter jo lett majones. Ja, fortsatt. Jeg er ikke på toppen av det.
0: Det kjente jeg selv. Hun er klart for helg snart.
1: Hun heter lett majones, Alette.
0: Ja, hva er det hun har sendt inn?
1: Vi har fått en melding fra Annette, hvertfall som skriver halla igjen. Dagens ord, glunt.
0: Glunt.
1: G-L-O-N-T.
2: Jeg tar en glunt med lett majones, jeg.
1: Du inne på noe. Der tror jeg du inne på noe.
0: Jeg tror også det.
1: Ja.
2: Og det liksom,
0: en klunk, bare med ikke flytende.
1: Men
0: det er jo det du sier.
2: Ja,
0: en klunk.
1: Men det du sier da, du sier jo klunk, men tenker du glunt er mindre eller mer enn en klunk av noe?
0: Det samme, bare at det mat.
1: Akkurat samme, ok.
2: Vet du hva, jeg synes det litt døden. Det når folk er sånn, for sånn som klunk har sikkert sånn, definisjonen av en klunk er faktisk 0,35 desiliter. Ja, at det sånn, når du hører sånn, alle skjønner hva man mener med, gi meg en klunk med majones, gi meg en klunk med...
0: Det en skjeng sånn, dunk, det en klunk.
2: Ja, fordi vi... Det sånn, det faktisk 12.000 liter.
0: 12.000 liter,
2: ja. Okay. Jeg vil ikke ha 12.000 liter majones på skiva mi. Det bare irriterer meg over det.
1: Ja, ja.
2: Når folk skal henge seg på det sånn, ja, du sier det, men du er 12 da.
1: Vi sier jo her i siesta, når vi skal helle opp i kaffe til hverandre, så sier vi ofte, kvest opp kaffen litt.
0: Mm.
1: Og da mener jo bare, kanskje en 2 centimeter med kaffe.
0: Mm.
1: Det er rart å omtale væske i centimeter, ikke i desiliter.
2: Ja, jeg føler at det du som har brakt inn kvest opp, det et genialt begrep, men jeg bruker det jo generelt bare for å gi meg mer kaffe. Kvest opp, for jeg har alltid bitt litt igjen. Jeg vil alltid ha full kopp nesten, og du jo litt gjerrig på kaffen, Daniel.
1: Ja, ja.
2: Men du gir jo bare det jeg ber om, en kvestnopp.
0: Jeg fyller alltid fullt.
2: Det gjør du.
1: Men glunt da, hva er vi lande på der? Altså er det, altså vi snakker om mengde på av noe, en glunt.
2: Ja, jeg tror det.
0: En glunt. En klump.
2: Det høres også ut som en ekkel måte å si, jeg slapp en glunt i dass, jeg må jo si det. Ja, det høres ut som, hvis du er litt ekkel, så kan du si det på en måte. Jeg slapp en glunt i pissåret, da.
1: Men det vi også snakket om, eller når du tok feil, Markus, du skulle snakke om bandet...
2: Hvilken gang var det? Hvilken av gangene gikk
1: du
2: ut til?
1: Du skulle snakke om bandet gluntan, og så sa du gluten. Men gluntan betyr på trøndersk, tror jeg, betyr guttene.
0: Mm.
1: Så det kan jo være glunt en sånn ung gutt.
0: Jeg tenkte det også det, men samtidig så tror jeg det glunt på juge, alle dialekter.
2: Hun skal juge, hun da.
0: Hæ?
2: Jeg tenkte også det, altså.
0: Nei, men jeg tenkte...
2: Jeg tuller. Jeg tror på deg.
0: Ok, sjekk fasit.
2: Hashtag, I believe in her.
0: I believe Anna.
1: Vi har fått fasit fra Annette før vi gjort det eksemplarisk. Skrevet det langt ned i meldingen.
2: Eller litt, Magnus.
1: Her står det. Fasit på gluntet på bergensk betyr det. Bæsj! En dritt!
2: Er du gær?
1: Fy faen!
0: Da hadde jeg rett! Du skal i helskottes!
2: Ja, det var så greit for det. Jeg følte jeg sa det, så fikk jeg liksom mose sånn, nei, ikke dra inn bæsj nå også. Og for en forbannet skyld, så skulle vangen for rett!
0: Yes!
2: Ja.
0: Vi går i tog!
2: Vi går i låt.
1: Første tog og så låt.
0: Vi skal i låt også. Gratulerer, Markus. Det imponerte du meg.
2: Tusen takk.
0: Sterkt levert.

0: 24K Golden och igen i år sin låt Mood.
1: Det var deras låt.
0: Låt som heter Mood här i Siesta på P3.
2: Festen för fasten.
0: Ja, då ska det pratas om mat. Det avslutar vi, eller när det närmar sig avslutningen av Siesta så gör vi det varje dag.
1: Det gör vi, och idag så vill jag prata om siden vår älskade Sofie Hansen, vår chef som vi alla tre är monsterglad i. Hon har bursdag, fyllt 32 år, och då lurer jag på bursdag. Vad vill ni säga deras favoritkake? För det är ju den traditionella blötkaka, eller blöte kake som hon säger.
0: Blaudkaga,
1: med mycket med sockerbröd och bär och
3: kräm.
0: Ja, du liker ikke det.
1: Nei, jeg synes krem er ekkelt, altså. Jeg blir fort kvalm av krem. Fort kvalm av krem. Og så synes jeg ikke sukkerbrød smaker noe heller.
3: Nei.
1: Jeg er ikke så veldig glad i marsjepanen nok heller. Jeg er mer en sjokoladekakemann, men jeg er ikke så glad i kake generelt da.
3: Ja. Selv så kan jeg foretrekke. Det står mellom ostekake. Ja. Det synes jeg jævla godt. Også, men jeg vet ikke, telles det som en bursdagskake?
1: Jo, da spør jeg, hvis du kan få velge en bursdagskake, hva vil du velge?
3: Da tror jeg vil velge god ostekake.
1: Ja. God ostekake.
3: Jeg synes suksessert er også godt, da. Nå hørte det seg dritingsfitt.
0: Suksessert er det, nei.
3: Jo, det var det jeg sa.
1: Nei,
3: jeg tenker på det nå.
0: Jeg sier dritig så gammel, og så sa jeg suksessert.
1: Men du hørte så ganske dritig som både du har. Hva er det du tenker på?
3: Ja.
1: Hva er dine favorittkaker?
0: Jeg sa lille ostekake til han. Jeg er faktisk veldig glad i kake. Både ostekake og sjokoladekake. Jeg tror jeg svarer gulrotkake.
1: Ja,
3: den er jo god. Den glemte, men den er god.
0: Du må ikke glemme.
3: Glunt, ja. Dagens ord i sted.
0: Det er mitt endelig svar.
1: Jeg har aldri smakt napoleonskake. Det har jeg på en måte som ambisjon om å få gjort noe med i 2026.
0: Ja. Det skal skje, Markus.
3: Men vi har jo snakket litt her i NRK, for ofte når vi skal markere noe her i NRK, så er det med kake. Men vi har jo snakket om å kanskje vurdere å gå over til gjærbakst, som markering av noe stort.
1: Ja, det var ikke så. Hun lurte på en av våre sjefer. Jeg vet ikke helt hva hennes rolle er i NRK-systemet, men hun jobber noe med oss, hvertfall. Hun lurte på om det ikke var fint nok å spise boller. Og da, jeg skjønner spørsmålet, så jeg på en måte, det var veldig smart tenkt. Men da er det hvis du kjøper litt revva NRK-bollene. Men hvis du hadde kjøpt masse boller fra for eksempel Beat.
3: Og putte lys på dem.
1: Ja, da blir du mer staselig.
0: Vi slår et slag for boller, vi. Gjærbaks på jula, du får si.
1: Gjærbaks på jula.
3: Ikke ribba.
2: Festen før fasten.

0: med Frankie och Mo.
1: Yes, du har hørt det, damer. Det er fredag, og du henger her med selveste Frankie, og du ser det. Dessverre. Dessverre så er ikke Mo her. Mo er bortreist, men jeg er her for å make sure at du får god musikk, du får en god stemning, og du får en hjertelig god fredag. I dag så har jeg kukket opp den beste musikken, den beste spilllista for deg. Hvis jeg blar gjennom her, får se hvordan musikken er lagd der. Jeg ser at Broiler og Beethoven er på vei. Jeg ser at låta Ja, ja, ja av Jonas Love kommer straks. Og så ser jeg også at Haim med låta Now I'm In It er her. Men jeg skal ikke bare være mannen som gir dere god musikk, jeg skal også gi dere noen gode historier, eller noen gode takes. En av de takes jeg har lyst til å gi dere er litt om 17. mai. Du som vet, så er det jo straks 17. mai. Kanskje sånn en og en halv uke ish til det smeller. Men jeg har aldri følt på liksom 17. mai-flowen. Liksom, jeg liker å gå ut, jeg liker å liksom hilse på kongen, og jeg liker å liksom være med på fellesskapet sånn sett. Men hele den våkne opp klokka 9 på morgenen for å gå og drikke pils med gutta, eller ikke pils da, men for å ha frokost da, La oss bare si at jeg ikke er et A-menneske sånn sett. Å holde meg og våkne så tidlig for å prøve å overleve til natta, det er ikke helt min greie. Så jeg kommer litt senere. Jeg har lyst til å snakke litt om det, og høre litt om deres take på akkurat det. Er det jeg som er weird, eller er det dere som kanskje er litt for gode for meg? Jeg skal også ta og snakke litt om den nye Michael Jackson-filmen som har kommet ut. Jeg skal ikke lyge. Jeg tror faktisk det er årets film. Jeg tror det kommer til å være filmen som liksom kommer til å carry det her året. Jeg skal ikke lyge. Jeg har blitt en veldig stor sånn filmentusiast. Jeg har skaffet meg sånn kino-gavekort på kinoen, så jeg liksom får alle kinoene gratis. Jeg vil bare fortelle dere om min take på Justin Bieber, ikke Justin Bieber, men Michael Jackson og liksom hans aura. Fordi jeg skal ikke lyge, jeg er en ung kid. Jeg ble født i 2003, så jeg var liksom ikke der under Michael Jackson sin primetime. Selvfølgelig vet jeg om Michael Jackson, men jeg visste egentlig aldri hvor stor han var. Og bare det å se den filmen fikk meg til å realize at god damn, han er him. Og mye mer skal jeg egentlig ta og straks, snakke om veldig straks. Men først må vi ha litt god musikk. Og jeg ser at Sombre er klar med en god låt. Låta etter Homebreaker, og den får du.

Og det var Brøller og Beethoven med Når du slår ut håret så blir jeg slått ut. Og jeg vet at dette er go-to-musikken til de fleste russene som er ute og lurker i gata eller i bussen da, akkurat nå. Men det er ikke det jeg skal ta og snakke om. Jeg skal ta og snakke om 17. mai og mitt forhold til 17. mai. Du, la meg lage et bilde til dere. Det er 17. mai, klokka er 6, du har våkna, sola skinner, du har det største smilet, du hører trommet utenfor, du hører den jævla... Hva heter det? Trompeten? Og liksom det er bare good stemning, og du er klar for å spise frokost med venner og familie. Du har liksom de folkene, og så har du meg. Jeg er ikke det mennesket, liksom. Jeg føler jeg våkner når frokosten er ferdig. Eller jeg våkner når folk har gått ut og er på slottet. Da er jeg våken. Da det strekker ut hendene og smiler og ser ut i himmelen. Fordi jeg er ikke flink til å stå opp tidlig. Spesielt når jeg ikke må. Og jeg er liksom... Jeg har hørt mange si sånn, ok, hva mener du med ikke må? Det er 17. mai, det er nesten som å gå på jobb, skjønner du? Du må være der, skjønner du? Ikke for meg, men for landet, for kongen, for alle egentlig. Og liksom, jeg ser den, men jeg må bare si det, jeg er et B-menneske. Sånn, når jeg ikke må, så gjør jeg ikke. For eksempel, la meg gi et eksempel på det. Jeg er en type som heller vil sove 10 minutter lengre enn å våkne og lage frokost. Selv om jeg trenger den frokosten, selv om det bidrar til at jeg har en bedre dag, så vil jeg heller legge meg i senga og sove. Og jeg har diskutert det med kompisene mine og vennene mine, sånn... De fleste av vennene mine holder frokost, og jeg er alltid invitert. Jeg får lov til å dra og være en del av det. Og jeg har egentlig også lyst til å være en del av det, men jeg ser liksom ikke... Jeg ser ikke at det er verdt det. Jeg føler ikke at det er verdt det. Liksom skal jeg offre min søvn for å dra på en frokost, for å så være trøtt hele dagen, som da egentlig ødelegger hele 17. mai for meg. Og jeg føler når jeg sier det høyt også, så hører jeg på en måte... Jeg kan høre hvordan jeg høres ut. Jeg hører kanskje litt crazy ut, egentlig. Jeg hører som jeg ikke kanskje appreciate det. Og jeg vet, det er kanskje bare å sove litt ekstra dagen før, eller på en måte putte mer effort til å faktisk make it. Og jeg ser det. Nå har jeg hørt alle excusene før. Men jeg vil bare vite om det er den eneste som er sånn. Jeg er den eneste som kanskje kommer klokka 1, klokka 12, klokka 1, 2, 3, ikke sant? I stedet for å møte opp på bordet ferdigdekt klokka 9 på morgenen. Sånn... Jeg kan ikke være den eneste, så hva tenker du? Er du et A-menneske sånn sett? Er du en pro 17. mai-frokost? Eller er du en... La oss ta det litt senere. Person, jeg vil høre din mening. Skriv ned i appen NRK Radio.

inne på appen NRK Radio. Fordi hvis du søker opp Fredag med Frankie Mo, så en liten meldingsboks der. Der kan du skrive alt til meg. Du kan skrive meg hvordan du har, du kan skrive til meg hvor du Men akkurat nå så vil jeg at du skal skrive en låt du

0: filmen med dere. Men før det så har jeg jo lovt dere musikk, og har lovt dere den beste musikken. Derfor har jeg også plasset her fra gruppa Undergrunn med en ny låt. Og låta til Quarterships. Hvis dere ikke vet, så er det en meme på TikTok som er så der de sier som følger. De sier liksom, fuck Nike Tech, we're going for Quarterships. Det er ikke helt det de sier da. Men det går ut på at liksom, vi er ferdig med å være, vi er ferdig med å være små gutter, vi har bygget opp, skjønner du? Sånn, jeg er ferdig med å handle på Kiwi, jeg handler på Meny nå. Det er ikke det, det er ikke det det handler om i det hele tatt. Men vi kan si det nå. La oss ikke ta og høre hva Plaza mener med låta Quarterships.
1: Ukas låt. Dette er ukas låt.

inspirert av Michael Jackson, for å være helt ærlig. Jeg kjenner ikke han, men jeg antar det. Men vet du hva? Det er en fair. Vi går videre. Marius skriver, jeg vil faktisk nevne Beyoncé. Ikke fordi hun

0: Paradox με Frankie Όμουλου.
1: Oh my days, έλεισκε το ρουσίνε. Δέτε αφρέδο. Ναι, τη λύση δική με έτσι τον Frankie ο Icon her, som holder sending off fra 1-4 hver eneste fredag. Og egentlig så pleier jeg å ha Mo med meg, men han chiller i Vietnam. Han i Alpen. Hvorfor sier han alltid Alpen? Alpen ikke i Vietnam. Men han i Vietnam, han kjører. Hva det man egentlig gjør i Vietnam? Han på sånn skogstur. Det sånn folk drar til Thailand og gjør sånne greier. Jeg ikke så flink på det, men han liksom på sånn. Han kjører rundt omkring, han i Kina, og så liksom besøker han ting, og så ser han på landskap og sånt. Det liksom, det ikke helt min type ferie, men det en ferie. Jeg hadde bare dratt til Tyrkia på Olympus Hotel hvis jeg var han. Men, hei, han da borte. Men, selv om han gone, så betyr det ikke at sendingen skal dø ut. Det betyr at jeg skal komme inn, redde dere, gi dere god musikk, gi dere god stemning, og gi dere gode historier, fordi det fredag, og min jobb å sende dere inn mot helga, og gi dere den beste fredagsstemningen på denne her. På min måte, for å si det sånn da. Men, hva skal vi gjøre bortsett fra musikk? Jo, jeg har to ting å snakke om. En, vi skal finne ut hva det egentlig man gjør i Vietnam. Det en valid ferie, eller det bedre å dra på en chilleferie? Fordi, jeg en chilleperson. Jeg var også på ferie for ikke så lenge siden. Jeg dro til Tyrkia med damer. Jeg var på all-inclusive hotell. Jeg solte meg. Jeg snorkla. Jeg kjørte jetski. Jeg hadde det gøy. Det jeg kaller gøy. Og så har vi Mo-versjonen av ferien. Han går på tur. Han rundt omkring, skjønner du? Han har ikke med random mennesker, han blir kjent med nye folk. Han kjører over til Kina. Han liksom, jeg føler han nesten går på tur. Jeg føler ikke det ferie, for å si det sånn. Jeg føler nesten det mer jobb enn å være hjemme. Men vi skal ta og dykke litt dypere inn i det. Hva den perfekte ferien? Og så må vi også ta og snakke om at det sommer snart. Har du chaset sommerkroppen? Har du begynt å trene? Trener du eller trener du ikke? Me personally, jeg er en person som sier jeg skal trene, men enda må ikke gjøre det. Men jeg har lyst til å prøve på det nå, så jeg trenger litt tips fra dere. Og det de to tingene jeg har på agenda til dere. Men ikke bare det, jeg har også god musikk. Og jeg vil ha noen ønskelåter fra dere senere. Men før det, så ser jeg at vi har Randi og Line som får vei snart med låta.

Er det jeg som tripper? Er det jeg som tar feil? Sånn? Kan du fortelle meg, sånn, hva er en definisjon på en ferie, bro? Nei, jeg klarer ikke mer. Hei, hvor er jeg?

0: Satte skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Oscar Blesson her på P3. Toppklass heter låta. Ganske toppklass låt, altså.

sushi på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell I resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen.

Fuck deg, hun flekser weed og liv i byen og har ikke lagt seg. Men jeg har heller ikke lagt meg, så fuck meg. Redd for å like deg blant folk som ikke liker deg. Jeg elsker deg. Ketten min er hjemme, og denne frykten er jeg fremme. Men hun var ikke en jeg glemmer.